ריחם טוש פלאי היית חברת בי לי קופרסי דין מייל פאר פן סי הייס סי פיץ די הד נגר שני דין די בלטה מוס הייסטה אין עמל הצי צ'ו חכר ודאי פלאית סולאי